0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Quartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi peringatan saya kepada mereka yang membuat yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah ya untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata, operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pemukusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembukusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Luke berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasarian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusinya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem pam Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu, UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India, Randhir Jaiswal berkata, rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

tak peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semang dua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Tagu dan teman-teman tadi, Omar Ragu, ada dan kenangan kita. Jam tadi, setelah malam 22 minit lepas pukul pre-i. Isan-Isan, selamat Isan-Isan dan Kak Soprek. Salam Malaysia Madani, Kak Damai, Kak Soprek.

0: Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Ya, jam tadi ya, Sedang Madin Demai Mini tinggal dengan Pukul Simeng Isan-Isan ya. Jadi sebayuh tak sama-sama kedengar program Daeng Sangon. Tak pernah mana ada tak dengan Ragu So Steve Cross Kari Kepinyon Angka di pasangan Stephanie Ragu Salau.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Hadir dah hai kan orang sana orang tak lama lagu nak tak mana hang telah lang u sedia kena nak kata mai ramai orang antara nak pergi tak dah dah ni ya madahari nak telah lang tak bin dulu ya saya berada mai telah lang tak bin dulu nak dengar hat telah saya kena apa bin tak pergi saya berada dah lima menit kat DJ nak nampak men nak pakai-pakai dia kayan Mira FM nak tua kalau tak jaka ani ngelidam-ngelidam kat dah hak kami dalam hudiak UBB kerani DJ hongi telangusan nepah ne melah aneh saya kena beli JS nyadri mereka kontinan 12 hitam lim lebih 25 ane kan dahrin na telok ya Allah ngetek ha UBB nun kelihan nun hadir kelok ha UBB kena ngeliah ngelarah santai-santai ngedoni DJ ngupi-ngupi dah hina bagaikan dah lok ya saya kena mentrok lang teh oma bawang baram alang teh peci dah hina kami tak lama kelarah telok berdoni kena hepun kelarah halangan sayu muat dalam mendengar halang ne malubok antu dalam mendengar halang ambara jadi tak pukul lapitan 20 minit jema ani deh ha jalan nanga kumpang tino alan teh nanga kumpang lenyap binanan kerunan bangu anake ala nyayang ilu alan alang ja mawi teh nanga kumpang usan pejoh ana bara jadi mendalam deh lang atena atak ni peju hati pelenyap alan nanga kumpang 0.5 g meter alang atena alananan jendang an lim muto depa kenderaan ano ngi dahun pegawai pertahanan awam daerah Lubuk Antu desem semua yang tak bara menhadui lawat dehin hadui hinang dah angkatan pertahanan awam Malaysia APM daerah Lubuk Antu tak pekau lapitan 20 minit tejih ma ni de tindak dak jam tak mutam ayak mutam te alan dehin kasi mengak lahun binana nak dah api hitok luna bangu asen nak api risiko keselamatan lawat tujuh keselamatan wina dah kruna nak lebak asen ngahli sang pelawat alan bin kena alan nata utama dalam binanan kruna bangu anake alan dah pakai alan sayat itung alan nalang dah pakai alan dah dang mutam teh angkelili nurepat teh lubuk antu alananan an klok pakai penga ateng hunge melah ore klok dang pakai alan nanga kumpang menjam to kalang layuna awin kerani pukul 22 sanjelang pukul G ngado kira 6 minal an kungyo an dengar ni an anusang terpukul pitan cihma kungyo japayan hunge melah kuriak dan lawat tejo keselamatan kena telok leng sang teh ang kelili daripada teh lubuk antu pakai jalan sayat itu ngaji alan alternatif kelok dahin kelok dengan telefon pusat kawalan operasi daerah PKOD APM lubuk antu kosong sayat telok 5 sayat 4 6 telok pitan nombor telefon PKOD APM Lubuk Antu hena kosong saya telok 5 saya 4 6 telok pitan ana nombor telefon alang deng ana kelok teng ha mami kelok sang teh ha angkelili berapa Lubuk Antu awin suma alan saya tua alang deng ana kelok pake awin alan awin layo mengalian kelok pake jalan nanga kumpang lenyap. Jadi anak dah para mentolok kru nak bangu dan suka nak mendah APM alang teha lubuk antu alang barah dah ane pelalu men kru nak bangu.

0: Alantek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Okey, mana tok leh melangat teh reti talawa dale. Wi nak mana tok langat teh usun nanaya wi telok seng payang nerepa pude alan langan telok pagi. Wi nak mana telok langan dreba motosikal ka kereta nunan. Ya asan hado kalau mesti pukurip lampu isyarat teh kereta kalau seng payang behole ka be taoka. Ala kelunan aleng pakai alan aleng seng an telok mutama jam itam sang pude lorong apa na telok pano padong haga nak tanya nang talam daleh wi nak men ta malang pakai kereta lah haga nak padong jan payan tam lalu mutu kelunan lang onan tam marong belua tam bait te belua belua tubang kereta kelunan lo ka bekat tam sang mutam benjalan nan na ji to kalang dang gri to kalang jan sayu kata lang jan selamat men kelunan alang piah pake alana dehentam. Sayu pekurip apu isyarat mutu telok motosikal kereta telok empayan telok pude alan mutam berjalan lawat jo keselamatan lahu sen hado pake jet talek jet dalam kereta tam hidak mentrok lang driba mentrok melok haunan ya empayan telok mutam pake berjalan mude alan aban telok pano sen sekali hado mesti nyinang kira nurepah behude betauna jinun kereta daripada mutu oreh telok musang men alan telok dahin tegu alan selamat oreh telok mutam daripada pude lorong awan telok dahin tegu telok seng kulah uling wa pala alan kata nak telok lalu hangat alan sen telok nakulah pakai alan lang jam patut nak awin nak jan selamat menolong batung tam sendiri nuna pelahu mana kelunan alang pakai alan nak dahin telok saya tak nyerpaka pakai alan yutan alang tenang dahin musang tegu mutu o jinun repa tegu ju o selamat oleh telok musang
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

Inaku na kena na asungau lang aku ma anakui halang kereta ma tamu dalam ma kara hal pejirih na kami rodo kaya na Miria FM dalam ma kara tama beluak do do jiani pulu hati pulu lima do bulan lima dalam ma beluak do do do lima jana do jia mana tak lim tak nama kara pejirih na kami. Tejo mai bulusu tebu tek do raya alang kena ana dalam Sarawak betul lah ji to ka alang kuma berita api bahat tek jo kebajikan ada hak kurunan alang nyadui anak dan puboh mabe keselamatan ada hak nunan perahu tek jo hadena rakyat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Uping Duan Anandia Lalahu Awan Mai Sayu Kenap Dhin Menadah Anggota Keselamatan Nunan Perlahu Menadah Petugas Beruniform Alangan Nyadui Tegu Jaka Rame. Ya, Dununan Tegu Ya Peluang Majlis Mai Subangsih Kawai Dayak 2026 Alangan Nah Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dahin tek pulu G agensi keselamatan dahin penguat kuasaan tek terima bonus gawai 2026 manahin pulu G ribu pitanatu pek nerupa nguyok pengumuman. Okey, nak dengar menita malang tek talam dale Kuching. Ni nak malang jelang ni nak winak menita malang tek talam dale Sarawak. Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 sang matoh mana 20 telok atang 24 ada bulan 5 ni hak kampung budaya Kuching. Ya, dengan hamba telok leng tek ha pasar Kuching kota Semarahan Serian bau lundu jan hado man telok leng tek ha ujung dan Sarawak Kesematan. Ini hendak jadi program malang ya. Hanengyo hadahun Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Tebara Ramiani sang te petula leban an keliah adat asal dunan pelahu tek dahna gastronomi lahu dunan pelahu tek dahna te rakyat. Ini hadah

0: Ya, saya tak tahu melagu. Lagu mahala malangan tapa langganan Florena bulan alang gerita mengelarah jaki ngeriang dan hari ini telop yang lisut baran tak jo keliah petadi yang bela tampar doh belaga halang sangat na tak lama bulan aneh lim kaitan penjidena.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenap mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long makeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majlis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ani hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasayu kenap menharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
0: Iya, ada program melangkan anak beria langkah teda pengakaian Sarawak kajang anak belaga. Okey, sayu do beria menatlok dua ni puluh lima do bulan lima alang uan Menteri Atam Malaysia penjadi jihma anide. Ya, teda batang dahuk menggerak belia medani.

sada olingo kalaten kadalan anuri arab salah sakan alumni ko sangri tala ta putung luna kek dengan kalau ilu alam kita nosa kayaan malu kayu.

0: Yakin lah ni hengari yang lagu-lagu ala ana pemo dalam kelaraha telok dalam cakap 65 minit empaya na tengah pukul telok lebih lagu Hayu Ukun langkena Rosiana Rai dan lagu biasa langkena Natoki alang kereta ama temu peji tak lama dengah alang te barak dengah hamba nawang dale peti telok pedri ana dah nembak katang mate hak timur laut India. Atau nama dengah dalam kelaraha telok lebih aneh kita mempunyai dalam dengah men daleh kena alang ne men heavy saintis daleh kena udang nyelong ji prototype pen komputeran kuantum alang anak kiarana Juzang 4.0 alang utina rekod usuntana alang mariang menbehadui teknologi maklumat kuantum optik. Dino hadiani on rana te dalam rekod usun tanah te adu telok de. Hadiana hena te ida hinang dah University of Science dahin teknologi China USGC. Hati kepesukan alang pakai prototipe panan awan dah medme dahin upubuh tusah pensempalan boson Gaussian GBS. Alang niana puluh kuasa 54 kali. Awi ketiah nak men super komputer. Alang ana barang haja naje ha usun tanah nah retina teknologi alang ana dah dalah kena ani nyelong ani. Hena 54 kali naje nak men super komputer alang te ha usun tanah kerana. Kita mulai menunai tamah puji dalam dengah mana wang dalih dalam kelarah telok lebih ni dihina so kena mana kelok lang baju su dalam kelarah puji dihina kami Miri FM kain online RDM klik so kena payak mana kelok lem saya yang larah lebih mani puyuh budah Freddy Leo hanunan apalah woman kelok lang apa anak ni atang puji maju su dalam hawah kelok tek puji dihina kami mina apa telok jan pertengaran mana kelok lang baju su so kena payak
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kehung. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
0: Okey, pejak kelaratan peji dahin Radio Kayan Mir FM. Hinok tak pengapan telok tak lebih ni. Nginah hitam paan peji tak atang pukul 6 lebih na'a. Yang mengadau menuhan ni'a pukul telok junang hitam peji tak dalam program Sangun Lebih. Dahin na'a jitu kalang atak sayulan langsang anbara kenan Dr. Roslyn Wan. Menuhan ni'a mang telok melak-melak radio telok narepa mang melak telefon telok ti hawi telok kelangi radio kayan pakai telefon ya. Ya tini aku sang bara tejo lun kio dauna alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya hati jarun dara telok dau doni hatang domigu na'a. Doni 25 ada bulan 5 jihma di ankyo usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Jima 26 da bulan 5 da 6 jima-jima ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan alam daleh Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan ke domigu na 27 da bulan 5 jihma domigu ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik laho. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni ankyo tehang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dehenau jarun telok dau ni ankyo sentek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dau. Anu nana, kio lundau, halang anusang, halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Okey. Pedgu te adau ledoh alang antam pelamai nasi darah laan norepa te alang una lamai dor ledoh ni norepa lamai sayu ulu nau ke selamat ulu nau ni utek na alang una na ha umaru ka norepa ha gereja-gereja bi tini ampa yang telok peji-peji dahin Dr. Roslyn Wan dawa aku ngena papan telok te lagu alang kena Rosena urai yati lagu dau ledoh mentelok lim hari dia kaya alang paan ngep ji itam dahin menohanin a pelalu peji dahin Dr. Roslyn Wandawa Mr. Fuad.

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah yang kunyang ngerung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Puluji agensi terima puluji ribu pitan atau pek sumbang seh gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngabji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Sang Anaputula ha Pusat Sains Sarawak. Ani lem dengar. Je tulung sumbangseh jaka lami ji tada pelita Sarawak pejo hituk te kabajikan dahak petugas aleng nyadui piah puboh keselamatan dahin dena rakyat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara tulung anan ji tada bara sekenap pala anggota keselamatan dahin petugas beruniform aleng nyadui jaka lami. Iha dua nunan 30 orang peng majlis simbolik penyerahan sumbangsih gawai Dayak 2026 ha kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Te jaka alang piah, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Halem Dahok Nakbara, hukah peluji agensi keselamatan dahin penguat kuasa terima sumbangsih gawai 2026 melawin peluji libu pitan atu pek penguman. Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 sang anano te 23 bulan 5 ani ha Kampung Budaya Sarawak. Menteri Hadui Iwe, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara. Festival Anan Putula Kuri-Kurinaan Persembahan Budaya, Gastronomi Dahin Teater Rakyat Halem Dalehani. Mutam Hangun ke-26 Festival Ani Ihak Naji Meninisiatif Pelita Sarawak meju ngeluak warisan budaya dahin petageng asen masyarakat alang ni menakurinaan kaum halem dalehane. Ji menhang keliah alang kajo teguanan ihak nas drama musikal Belawan Buring alang petula serita dah alang lakin menunak ni menhungi keleman alang an pesaya hipun kuasa alang ningan. Mukeh mana teater festival anan limkah ana perame dahin kahum keliah tiah penguman tradisional pameran seni bengkel dahin persembahan muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP Sengan Putula Ha Pusat Sains Sarawak Hiveng Ngawan Anan U An Puluong U Ane. Ngioh Nemun Dua Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dahin Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara tegereng galeri anan penting ja pehituk kelunan bangu faham arti sejarah warisan alang TH Sarawak Delta Geopark. Iha donunan pala media utena hadi pejam halasan pameran SDUGGP ngejeloh persidangan Dun Sarawak 2026 ha kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark u ala pengintrafan jadi UNESCO Global Geopark te 27 bulan 5 2026. Telok 25 laung antahan peji dahina kuri na andada halam optapis has ha tatah Kuching. Hadui anano darah telok do nahri manak do ji lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabubara, dahlo anak takap Tawin halama kuri-kuri salak ngio seksyen telok pelupitan A bakah G, seksyen 62 bakah 2, dahin seksyen 65 bakah G, bakah A, akta dadah berbahaya pelupitan 52. Ngejeloh dahok mediana ihak bara, tek kuri-kuri naan dadah halang an hilek halam haduyanan, ihak na 0.05 gram dadah metapitamin, saya 0.00 gram dadah ketamin, dahin 42.50 gram dadah cair jenis ganja. Dadah anan anekiok melega halam 2,000 tusu atu ligit. ACP Election Bara hadui lebu anan hasil men hadui pickup dahin hadui peji kelunan bangu. Dengah ani ampah mo men radio kayan Miri FM. Te joh ju persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tusu adun bara ucapan usul penghargaan te ucapan tuan yang terutama yang dipertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar lebih dahlem de. Membehanan ihana adun macan Alan Sidin Gramung alangenap projek bekalan air wilayah Kenawit ha ida Jabatan Bekalan Air Luar Bandar an ano lalu. Anih ja penduduk alang tek ha tatah awang pasen hipun ekses ufung atak maang alang sayu. Projek anan kerani tek ha peringkat penilaian tender dahin proses pelantikan kontraktor an nginah dan an ano lalu ja nyekang tek lewek hadui. Projek belegah halem 2.5 juta ligit anan maibang sayu pala lebih saya libu isi rumah ha tatah Kenawit macan dahin ngemah. Anih lim kahadui pejoha ida rancangan Malaysia ke

0: masalah pala komuniti tatah JJ Ngavan. Ani huina membeh pengesahan surat kebajikan dahin anu tulung pelitah ledah atang. Nyekang te tusahanan iha cadang jatek jaka alang jelas halang proses nurepa hadui pilih hiveng te halah menjawatan anan sang anetep. Pelitah limkah anake ja manu garis panduan pelantikan alang lebih tumi terang dahin dang ana masyarakat paham lim. Hadui anu lalu ja jabatan ja nginah dang mihat sayu pikin dahin pelemanak rakyat te perkhidmatan pelitah. Pelitah Sarawak anake ja pelemanak sayu teme ngioh peringkat bas sekolah alang udara haida program bas sekolah pejuma. Ani ja meju keselamatan dahin sayu melok dah nyam sekolah halem bas. Adun padungan Chong Ching Jen halem dahok bahas nak bara inisiatif bas sekolah pejuma ihak nahadui sayu pelitah halam ngurang tusah dah balik nyam sekolah dahin hinan taman. B-5-62 bas alang u an pake kerani u lebih telok puluh duman dahin tek limkah alang u lebih u an pake atang telok puluh tusu duman. Bas alang u darah an pake perlu an ala bahat lalu. Sayu membeh aspek keselamatan dahin hadui neme. Melalui nana nihak cadang telok puluh duman dahin tek limkah mendahak pengusaha ngavan ngalui bas alang udara ni ngioh peringkat dahin bas alang mareng. Adun telian Rostom Valentine limkah ake pihak kementerian alang tabin mai dahok nekula uli melalui projek atak terawat ha tatah bukit ingkrabai dahin lubok bemban. Projek anan u an lulus tahari duman 2017 bi atang doni jamle an ano. Tusah alang tawin dahin kemudahan asas ihakna ji alang ngioh ji keperluan kelunan bangu. Halam daho barana ha dun nginah ja projek anan dang anano sayu dang anano dahin sayu awin hinang kuasa ano projek uvung atak ha awang pasen ha Sarawak u anserah pala pelitah negeri mana pelitah persekutuan. Paya naku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun nguak. Pluji agensi terima pluji ribu pitan atau pek sumbang seh gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngepji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark seng an petula ha pusat sains Sarawak. Nunan dengah lewi alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenep dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah ATM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

sebongah sa dimuti Pupun Abar. Semang di kawasan Dun Jepa abang ibonar saan kerajaan ngukur tanah NCR. 497 pegawai di opis tanah Dua Sabi abang nuyuk. Nuang projek diribu agensi radar ngejaka abang ponu. Selamat kami bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Budoyo. Dimuti tangan Abar. Anu kirimoh udung sebungas penggal kirimoh Dewan Undangan Negeri Tun Sarawak. Sebang di naan adun suwa dan sesi soal jawab pagi jaya ngidiyo obuah kitabu pakai perbahasan pingusap yang dipetua negeri Sarawak. Koda so odopeh yoreh adun engkelili Junika Rayong Ngipa, adun Kabong, Dato Muhammad Cikadir, adun Kalaka, Muhammad Duri, duo adun tebedu Dr. Simon Sinang Bada. Siri Tarupuru Anuburan 4 itih semong di kawasan di Dun Jepak mo obuah ngibonar saan keroja ngukur tanah hak adat Bumi Putra NCR ngelibat kawasan kira taruh ribu taruh 172 hektar. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Obuang Torun Datuk Len Talif Saleh Nang so di Kiang Inoh moih kawasan di ayuh 2,300 moih perupat hektar mo obuah ngukur duo moh Obah Warta jadi rizab Kriminal Bumi Putra Keroja Pimuruah di ribuat Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak. Sementara taruh ada kawasan di kilometer semong rimoh orang Ulu Sebau masih aruak soe obah ngukur sebab nyaa di mitiak tanah inoh doi nog sesi dialog bayangin pinorang balas nuduk opis tanah Dua Sabi. Datuk Len sobat de initi takar nyaut adun Jepak Iskandar Turki berkait status pewartaan tanah NCR Dua Kupua bayar rakah peritah berkas keroja ngukur Dua Piruh haknya di kaku tanah. Simadi inoh Datuk Len Talif Saleh Nang peritah Sarawak tong mitgeh rakah saan berkas adok proses ngukur tanah NCR di morot mit 497 pegawai bau di opis tanah Dua Sabi ngelibat sukat belanja tambah taruh puluh juta ringgit tang nisawa. Deman jurukur swasta duo teknologi ngukur tong abu pakai geh saan pimudah adok kerja. Pak Sungumuno, oni di robis berguna yoreh kerja sama duohnya di mitia tanah. Nuam projek dari bu agensi pimasang Delta Rajang Rada moh obuah plan saan obuah panu di Dun Balingian ngelibat beranja 102.5 juta ringgit. Pikara inoh abu sobot gapit menteri di opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia nyaut penyikian adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dan Udung Dun. Taruh projek ayuh, ia reh cadangan kakak tanah, kakak takah, Taman Tanjung Pedada Eco Park, naik dataran bauh di tapak pesta Bederun Baya Biki Tobing Sungi Kampung Suyong di jurah dan proses sedia tepat. Dua adok projek, Yohreh naik Taman Botanikal Balingian dua pusat latihan pertanian Balingian di masa dang takah sedia tukua. Si Madi ino, projek orang sekolah kebangsaan SK Sungai Liu, Kuala Balingian Falsa Taru, dua projek Taman Botanikal Balingian adin moh dang proses tender. Suat dua projek, ngijaka tajoh dang suku Sibungas, Sawabau, dua ngijaka siap dang sawat 2020. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi tong namah nang pat adok projek di Bokon ngijaka buah tender dan suku Sibungas sewa 2020 ngidiok kerojana ye obuah tajuh dan suku kedua sewa disama. Rada tong ya arit geh naik keroja prati bersama agensi berkait saat notap doi pingubah obuah naik nuduk skop keroja dua notap projek tapot siap nunak tipu he. Opis Bimuruah Sarawak DOA nyukat 9.2 juta ringgit saat pemasang sektor keroja pimuruah di Dun Kalaka dan tipuh plan Malaysia Kismengduo RMK Semengduo. Gapit Menteri Industri Barang Man Komoditi Duo Pemasang Wilayah Datuk Martin Penang sokat beranja ino ingin utung nutu 126 naannya adenai kompodiso ngelibat ongan tanah semong 2.2 hektar bayan naik orang toya ombu 4 kilometer. Projek ini mujur peruah 20,000 tan metrik hasil pimuruah bitokot 200,000 ringgit dan tipuh pimanuai. Simadi ini, Datuk Martin Benang dan sektor kelapa sawit, perintah ngirusuk Lembaga Inyok Sawit Malaysia moh penuh taruh puun strategi
dikodak turung koperasi Nyaa Bitoyak Sawit Mampan, pimasang infrastruktur duoh gaya kerja bayangin pinyonang nudu Nyaa Dinai Toyak esok. Lembaga pimakuang duoh kibari Tanah Sarawak tong masanggeh estet kelapa sawit Roban Utara di Dun Kelaka ngelibat ongan tanah 2,200 taruh hektar. Projek ini ngelibat 1,700 peri perundi naanya di kaku tanah 2 bayar bitokot 70.2 juta ringgit.

dengan kau gamas abar ke bahasa padi pupuna. Sebong ni kawasan Dun Japa abang ibonal saan kerajaan ngukur tanah NCR. 497 pegawai di opis tanah Dua Sabi abang Nuyua. Dua projek diribuat agensi rada ngejaka abang Ponu. Di inti abar YFM Bedoyoh di abu sedia da Ratna Saimin, dua abu nukar Kang Sinabau da Josh Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi, dua salam Malaysia Madani.

pejuang gagah. Perintah Sarawak deh miman kede rek meretak aturan negah pakai web di tipu je. Bituna ngakiang pimiang adi ngudut web meh dede bege di Sarawak. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-Anak Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Geratnang, web madinati menjadi isu penyihat ratus adi benak amai ibin sakut paut ngasara guna dadah samun bahan sintetik. Madinati Perintah Sarawak nak peneten tenu rakah tak ngen penyereda samun itu intervensi awal kabar pimiang pimas samun komuniti yang keadaan pasar susah tigian nikotin samun vape adi dog gaur ngadada. Dato' Sri Fatimah kerat nanti ngenam penyikin so adun Bukit Asek Cheng Jin Erk tipu Udung Dun Sarawak Anwati. Setelah Dato' Sri Fatimah Geratnang tindakan kuat kuasa polis samun opis penyihat Sarawak piju udangnya berkedenge rebis ih derb nura aktiviti bipawut nge web haram samun sindikat jenayah adi bipawut. Ainang rakah kuat kuasa Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta Mai 52 meretak aturan penuh derb jual naik iklan samun akses tunduh pereg asir rokok kangera adi gibayu sukup umur. Ati samun asir sop bako, rukuk elektronik samun bahan ngegati bako. Yen tipu so bulan Januari neg Mei sawa ati, pat individu adigi bayu sukup umur medok kompaun dribok seksyen semeng dua karung semeng taru tunduh sarah miris asir rukuk ke 250 tahun andinge adigi bayu sukup umur dok dakwa dribok seksyen semeng juk karung di aktana tunak sarah nyep web. Bekasana taruh tuke kedai menega dok dakwa dribok seksyen semang dua karuk di tunduh sarah jua asir ruko. Projek klinik penyihat napir limbang madinati meditaka rundingan radus adidognai pada opis kerja raya JKR Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus, Harpramin Ngaprita Kawasan, Datuk Michael Tiang Ming Ti Geratnang, projek anadog jaka redop guru dalam suku aditaruh sawa ati pakai ongkos bau peri poin rima dua taruh juta ringgit banding nga ongkos asar taruh juta ringgit. Projek ana ina saman lain di bangunan klinik kelas G saman mai unit kuartas kelas G. Dato' Michael Kelatnati ngenam penyikin so adun Batu Danau Dato' Paulus Palu Gumbang tipu Udung Dun Sarawak Anuati. Projek naib un opis polis IPD Lacau merugi benar ke opis kerja raya JKR merug setu badan naib projek ana. Menteri Kejenami Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Wamah Hamzah Geratnang projek ana dok meranya so projek sempadan Sabah dan Sarawak dribo opis Menteri Dermais KDN so atur pemasang Malaysia nomor semang dua. IPD Lacau adi dribo pun opis polis Gedung Sri Aman redognai di Gedung Tanah Selanjan di kawasan Bayah Taruh Puan 2 hektar kai rebian bangunan pentadbiran ga kuartas. Dato' Sri Abdul Karim Geratnati tipu Udung Dun Sarawak Anwati genang penyikin so adun bukit bangunan Dato' Mong Dagang. Opis Menteri Pimiang Sukan dan Pemikembang Tuke Dagang Sarawak nak penetan tunduh raka dengan pedak beke dingin pendidik. Opis Menteri Pimiang Sukan dan Pemikembang Tuke Dagang Sarawak nak penetan tunduh raka dengan pedak beke dingin pendidikan dengan latihan teknikal dan vocational TVET yang bara pimiang.

nan ku menagah ku maca puun-puun na sekelaki. Semeni kawasan Dun Cepak lulus Nyukatana NCR. 467 pegawai da Jabatan Tanah dengan survei udok lantik. Penuh projek tarungan agensi radar udok rancang dadak pinguna. Dengan saya ketia agah da komuniti dok susun beda Ratna Saimin masuk seksyen bidang semasa RTM Kuching. Sekmenu dengan salam Malaysia Madani.

Program Sarawakku Sayang Duh Puju Udinge Kakari Ati Program Ana Redo Ngatung Di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neng Anu Minggu 24 Mei Di Padang Beron Emma Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama atas nyirami program Sarawakku Sayang Bintulu Adi Media Berang Masam Aktiviti Adi Saman Pinyikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak ke Begedingi Program Sarawakku Sayang 22 hingga 24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu Sarawakku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafar dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung bijirin secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Agi nama Tina Agah pukul 8 pagi di Peluang Mesu National FM.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program ane Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatta nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adin media brang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrak dong naingan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabin tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Jun dan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 20 Mei Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan Pri Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Beda Perintah yang sobre dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan muka 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak intus.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sopur dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng neng semenduh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing sok 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 25 neng 30 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian 96 neng 9 Oktober Semarahan 30 Oktober neng 2 November kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 neng 22 November. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Picu nga report udung dun Sarawak. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Kiranang Ran Kimiang nga penyekemang infrastruktur kerajaan ami di kawasan Dun Tanjung Datu patut dok nama. Kawasan ane Madin Bien Arong Mai Perima Pratus Pinjawit Ran sungguh mana agi kawasan patut dok ngen pimrati. Kedak kawasan adi berguna Ran Kimiang ineh Kuala Bandang, Kampung Sungai Limo, Langgir di Zon Sampadi, samun Kampung Sebat Dayak, nga Kampung Siru Dayak di Zon Sematan. Adi samun dok cadang ina penyekembang ni marina yang tepat nyikin bot samun Medan Selera di kawasan Jimatan Rambungan. Begasuana ia cadang ke projek naik ran pesisir sok sematan ke Teluk Melano, dokibrat drum atur pimansang Malaysia adi simeng taru. Ia harap gerwis bege menara telekomunikasi dok masang di Tanjung Datu. Drem penyekembangan dibekan model ngurus tanah nimun Velcra biguna dok perhati Paris yang diutung syarikat dapat dok nitah yang nambah penyedapat rakyat di sepak pasar. Adun Tanjung Datu nang peserta Velcra risati kagah perungun dividen bisik dengan terima pak esit. Kadai ngak kepeglon penyekembangan mai bege projek Velcra dari sati inah ditakah bayar parik kos penyekembang tayak adi bergatung. Isu beken inah skala projek sit dini kawasan yang penyemar dalam mengurus kos sama logistik dengan sistem parit. Madin rebis 25,000 tengen kupi Liberica dok ngusa di kawasan Dun Serembu. Adun Serembu, Miro Simoh Kidanang, industri ana bian potensi baga jadi sumber ekonomi bau masyarakat sebab pasar masak gede Teringgus, Krokong nga Gumbang. Bekan so sejarah amba pemeru kupi, tanah ngegaya andu di kawasan ana bisa peruah kupi Liberica kualiti bergatung samun agi nilai komersial. Dikati bega ngerab tayak sit mupok pitukar kak pimuruh kopi beramah ngap imitek derem reis amun produk kopi premium derem market. Ngerab di tayak biguna dok nyukong revisi derem aspek pinurung nimun subsidi abok yang kakat produktiviti kualiti asir pimuruh samun penyedapat ngerab di tipu tui. Kerja masang peritaran LED dok cadang yang pibayah projek kena dini abang rei semasa gedi miri yang nyukong penyiguna tenaga samun penyekembang bandar pintar. Adun pujut Adam Yi Siu Sang Kedanang ati dapat ngurang penyiguna elektrik arong 50% banding perita konvensional. Penyiguna I menegah katuh takah pininga ngatus seramat daya ratus. Ayanang infrastruktur ngapi mudah ratus dipujut patut dok nama kena sengan ngerakyat adi cung bitambah. Ngana aran raya dikena sistem parit ngakawasan tempat pramina di seramat raru dok biguna. Klinik Penyihatan Jong Pijat di Sri Aman biguna dok katuh takah. Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang Kidanang, klinik aditui 46 sewaan dok tinggak meh cukup emba sok gaya pemudah nga infrastruktur I. Nganura harbi kaut bait I nai rawatan, klinik ana dok bian ambulans yang terpesakit ke hospital Sri Aman. Klinik Penyihatan Jong Pijat kena operasi nga semengdi naan kejak tengan dok ngubak balak niknaan pegawai perubatan. Klinik anaga terima puratan neg 700 pesakit berang-buran ke ingin perkhidmatan di 67 remin betang samun kampung di kawasan Grand Stumbin. Bekan so nyidia rawatan asas, klinik anak nyidia berang masam perkhidmatan biguna kedai nguri 6 deh berjakit, penyihat sinda ngeanak samun penyihat mental. Ngemas segah kubasa paripun puni. Asakova pimenus infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan isu sarah tadbir. 20 tahun andari dok dakwa jadi anggota kumpulan jenayah terancang. Kerana keesna tidak gah di dog susun beda Nur Akila Arbain kadok nukar derem binyobiatah beda Ellen Sike so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, salam Malaysia Madani.